0: Du lytter til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
1: God sommer fra Go FM. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by